נוקנותיו מהשכל מדובב ולמנתי פה תתנה כשפי אינה משפטות שתרפבה את המנה